0: عين حمئة.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ñu leen di nuyu fii ci rajo Sénégal. Ki leen di nuyu mooy seen mbokkum taalube Amadou Ly, ngeen gën xam Ahmed Harouna Ly. Di jagleel nuyoo ki méngoo machine bi mooy soxna si Oumou Habiba ajaratu Abidjey. Ñu ngi lay ziare di la ñaanal yàlla tawfiq nga seede ne ñu ngi nuyu mboolem kuy kilifa diine, kadalika noonu la ñuy nuyoo mboolem kuy kilifa aada. Suñu jiitum réew yal na ko yàlla jàmmal, yal na ko yàlla dëgëral, yal na ko yàlla kattanal, yal na ko yàlla yombalal ak mboolem ñi koy jàppale. Kon nuyu naa, ñaanal naa suñu njiit Papa Ale, yal na ko yàlla defal tawfiq ajaratu Abi. Ñu ngi nekkoon rek ci leeral ay masala yu xóot na. Nañ jàng yas'alunaka anil ahillati qul hiya mawaqitu linnas, suratul baqara. Yàlla tabaraka wa taala moo ñëw xabaar ne yow sallallahu alayhi wa sallam dinañ la laaj ci mbiru terute yi, ne loolu waxtu la boo xamante ne ci lañuy tabaski, ci lañuy woor, ci lañuy wori, ci lañuy tam xaret, ci lañuy idda, ci lañuy asaka itam. Loolu mooy yas'alunaka anil ahillati. Léegi nag lu tax alqamaru nekk benn, al ahillatu nekk mbooloo? Loolu nag moo indi mbir mi. Dilay xamal ne weer wi mën naa am ñetti terute. Inde am seen terute, Arabie Saoudite am seen terute, Sénégal am terute. Loolu mooy yas'alunaka anil ahillati. Waaye weer wi moom benn la, wal qamari iza talaaha. Loolu moo waral mu mufrat ko. Boo demoon tey ci téere bu tudd li kulli qawmin hilaaluhum, da nga ci fekk ne benn weer dina am ñeenti terute. Loolu mooy yas'alunaka anil ahillati. Loolu mooy te kenn ku ne xam na hilaal mufrad la, ahilla jam'u la, mais jam'u taksir la. Lan mooy hilaal? Hilaal mooy lu ñu gis ba wax ko yëkkati ci baat. Su baree nag muy shahru, ashahru maaxuudun min asuhrati. Kon nit ki balaa ne shahru ramadan day fekk dafa feeñ ba mu siiw. Su fekkente ne feeñ na ci siiwut, loolu du nekk weer. Lii ma wax seet ko ci majmuul fatawa ci juz'u wëddee, danga ko ci fekk. Xale yi dellu leen ci li mag ñi nekkoon, ashahru maaxuudun min asuhrati. Su fekkeen feeñ na, ñu naan gis na koom gisu ko. Kii ko gis xamuñu góor la am jigéen la sa. Loolu kenn du ko ci sukkandiku. Weer daal su ko ñaari nit gisee, dañ koy indi ci qaadi moo koy atte. Qaadi mooy commission bi buur bi teg foofu ngir mu saytu ko. Kooku nag mooy sa imaam. Noonu la ko Ibnu Taymiya waxee, su defee lu rafet yàlla fay ko fay ñëpp, bu defee lu rafetut yàlla fay ñëpp xisaab ko. Kon al aimmatu yusalluna lakum fa in ahsanu falakum wa lahum wa in asa'u falakum wa alayhim ni lako ibnu taymiya waxe ni lako bukhari genné kon nak inna allaha ja'ala li wulati al umuri khamsan al jum'ata wal jama'ata wal ida والصغور والهدود دا فا ام ньо خامتاني يالا داف لين دنك لو ري موي نيمو دنك ريومي ньоي ولات الامر نيان ньоي ولات الامر موي ني يالا ني بو نيكول وون ньоم سوف سي يقو بو نيكول وون ньоم ني ماب جاكاي بو نيكول وون ньоم ني دانيل ايغليسي بو نيكول وون ньоم ني تاس داراي لاكو ولولا دفع الله الناس نيو اولي الامر ري مو اموت جام دو فا ام سيكوريتي دو فا ام جامو يالا دو فا ام داخ يي نينا بو نيكول وون نيوم سوف سي يقو يالا كو واخ دي نيو نيغا خام نيو اولي الامر نك نيوم لا يالا ني جوخات وير وي نيو سيت كون كوي جوخ يوغا توپ لين non dal la ko yonenti bi waxe be taxna inna allaha ja'ala li wulati al umuri khamsan nongol dara buñ ko waxone kay garder sughuri kay ci frontière bi rebellion bu ñew xexal ak ñom wallahi buñ la ko tegon mu metti yalla tegulako ulil amri la ko tek tek koko tegat ko itam mbiru wer wi wor ak wori ak tabaski ak korite ñom lañ ko jox ndax ñom rek ño mëna décréter tay fête kon serigne dara buy joré commission buy jëm ci aji makka wala ci tabaski wala ci korite e gouvernement jitalu la mu ngi melni rek ko xamantene da nga dem nga ne da ngay xex ak ñu la upp doole ya ko tek sa bop mais islam tegulako inna allaha naka yalla jaala defna li wulatul umuri ñel kelifa yi diine yi khamsan jurum al jum'ata ño wara taxaw fi dafa wara am juma bu amé problème ñu tejj ko wal jama'ata fi dafa wara am jakka bu amé problème ñu tejj ko الجمعه والجمعه والعيد نيوم نيونا تاي لا كوريتي تاي لا تباسكي ماينا ديكريتينا فيت لول جمعه والجمعه والعيد والصغور نيوم ايتام نيونان ا مينيستري بيير ديفا ديمال كارتي فرونتييري غا ار ريومي ني دي لاكو يالا جوخ ني لاكو علي بن ابي طالب واخي خمغا فان غاي سيت لي demal set ko ci tere bu tuddu minhaj bu zaqabi dang ko ca fek way rek am sa fit rek yore sa commission suñu waxe nga nan commission te yow ñemewo taxaw ca frontière ba ngir di ar rewmi ah li nga def jaaduhu lol rek lañ ci bëggoon wax waye nak sumu li ru'yatihi wa aftilu li ru'yatihi fa in ghumma fa akmilu hadith bi dafa wër wor leen su ngeen ko gisé wor leen su ngeen ko gisé tabaski leen bu leen ko gisé tam xaret leen bu leen ko gisé li de moy mbir mi su fekente ne gisulen ko nak fa akmilul iddata wer wi ngeen nek matal len ko rek li de moy ta affaire mba fan wer li la fi yonent bi bayyi amma sumu li ru'yatihi lolou de dul am xam nga ajaratu abi li tax du am yonent bi def ne shariqu aghribu ne képp koo xam ne da ngay faj aajo jublul ci penku bi wala nga jublu sew. Loolu dafa am ñu ko moom. Gis nga ñi dékke wàllu ndejoor ñoo moom loola. Gis nga ci àddina bi ñi dékke wàllu càmmoñ ñoo moom loola. Ndax suñ ko defee duñu jiblu ci xibla bi. Mais ñi nga xamante ne ñoo dékke ci xattul istiwa mooy fi jant bi di jaar comme Sénégal, sañ ko defee rek li yonent bi tere am. Loolu moo waral waawul jamaati du nekk am. Te am daal àndal ak man ci téere bu tudd waraqaat da nga ko ca fekk. Man mooy nekk am. Man mooy nekk am. Kullu mooy nekk am. Chart mooy nekk am. Demal ci waraqaat da nga ko ca fekk. Mais fiil ak mustaqaatam duñu mën a nekk am. Am maa nag ñëw naan Malick nee na suumu am la kaw téef. Yow kañ nga nekk ci Malick yi bay aj te woo xam. Yow mënoo koo dégg di. Ibnu Abdul Barri mi nekk ci ngërëm moo ne Malick musul wax ne suumu am la. Te itam li werte wér wooy warawal madani yuuna. Waa Madina ay téeméeri nit ñoo ne Malick nee na Malick musul wax ne suumu am la. Ne warawal madinuna an malikin. Te lii la Mughira wax. Ibnu Dinar lool la wax. Ibnu Majishun moom la wax. Malick ne anna ru'yata la talzamu ghayra baladi ghayra ahli albaladi alladhi waqat fihi arru'yatu. Malick ne ñu ki gis daal ñoom dong la suumu du nekk am. Lii la waa Madina ay ñi dëkk ak Madina lii la ñu seede ci Imam Malick. Waaye gars yi bàyyi loolu ne Ibnu Qasim nee na moom mi dëkk Misra Malick nee na suumu am la. Loolu moo waral boo demoon tey te tafsir Qurtubi da nga ci fekk ne ñu ne ñu di ñoom dañoo juum. Malick dafa waxoon ne weer wi bu feeñee ci ñetti béréb lu mel ni Kuufa ak Madina ak Yaman su ko ulil amri walidee mën nañoo woorandoo woreendoo. Mais Malick musul dekk wax suumu am la. Seetal téere bu tudd hukmu ixtilaafil matali wal hisaabil falaki wala nga seet al jami li ahkaamil quran. Ni Malick musul wax bu weer wi feeñee na addina bi yëpp woor. Loolu waa Misra ko wax jële ko ci Ibnu Qasim te ay doxambi ndéem nañ ci Malick. Mais warawal madani yuuna an Malick anna ru'yata la talzamu suumu du am. Lool la nit ku ne ñi dëkk ak yow ñoo la mën a seede. Ñii de lii lañu seede Imam Malick. Kon nag nan lañuy wax? Li ñuy wax rek mooy ne dañuy dellu ci Ibnu Muslim lañuy dem. Nga xamante ne Umu Fadlu yónni na Kurayba fajal na ko aajoom gis na fa weer wi ñibbi si na Madina ba fekk na weer waa ngi waaj a dee. Waxtaan ak Ibnu Abbas be ñu wax weer wi kañ ngeen ko gis ñu ne ko ah ñun de gis nañ ko ngoonu alxames bés bët set ajjuma lañu xëyee koor ñun waa Saam. Mu ne ko ah ñun de ngoonu ajjuma lañ ko gis samedi lañu xëyee koor. Kuréy bi wax Ibnu Abbas Moawi xanaa doo doylu ci gisam bi nga def rek suumu am. Mu ne ko déedéet hakkaza amarana rasulullahi ñun waa Madina mënuñoo woor ak waa Saam. Lii lañu yonent bi digal muy hadis bu wér. Hakkaza amarana rasul hadis la marfu la. Umira Bilal marfu la mais du sarahatan mi hukman li nak marfuun sarahatan la bo demon tay ci tere bu tuddu li kulli qawmin hilaluhum neena wax joju ibn abbas wax ñaari wax la am ima ben ibn abbas wax ne ñom wa madina munu ñu war ak wa sam wa madina ñepp and ak mom ca lola kon fahmu sahaba hujjatun lolu te itam ñeme wax ne ibn abbas rek nekkon madina ca jamono yu mukoy wax boba tabiina yaangi fi sahaba yaanga fa di fess del ñepp and ak mom lolu ijmala hujjala ben wala nga ne ibn abbas yonent bi sallallahu alaihi wasallam moko wax lola kon nak inma qawlul mu'minina iza du'u ila allahi wa rasuli an yaqulu sami'na wa ata'na li dal moy li am lolou jema lendema rek lañi indi nan sumu am la mais sumu du mona lolou mo waral ikrima demal ca fathul bari ndongola ci ndongo ibn abbas tabi'i la bu reey mot waxne li kulli baladin ru'yatuhum rew muné ak sen gis rew muné ak sen tabaski way waxna la nak aj makka mom gisam du wer mukk surul dafa amé ca makkatal mukarrama lolou moy ijma bi non nga ko ci fekk kon li am ti am moy ne surutu qabulil amal dañ ko wara wer dañ ko wara wax ndax so woré té jamonom jotut sa koor du bax so woré itam jamonom passé sa koor du bax il faut nga déppalé ko li ru'yatihi non dal la amé ndeysan khaniqina mustañu gis wi wer wi yor yor umarul khatta wax len lu am solo su ngeen ko gisete yor yor na ngeen dog sen koor xamne demb la feñon mais su ngeen ko gise nak wetu deser et demi xam len ne wer wi ngon la wara genn bu len dog koor gisudul jant dafa so waye nak deful won sumu am li ma wax demal ci ibn rusd dang ko ci fek lolou mo waral wala nga set ci akhbaru makkata lolou mo waral ki di abdul malik ibn marwan musna taxaw arafa ñaari fan yu ma tekk te elixa la dal di def tabaskem ngir masala bo xamantene guduna demal set ko ci akhbaru makkata a mbok yi liñ bëgg wax ak yeen rek moy xana indi wat lo xamantene ñu bari dinañ ko xam legi nak xam nañ ko ñu bari waye moy jabir ibn abdullah dafa wax yonent bi ma and ak mom mu aji mak ba mu ñëwé dafa nganalé ray gëlem kon nak anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qadim al madina fa nahara jazuran kon bepp alaji bo xamene aji nga makka be ñew kula ne nganale bidala ne ko jangal tere bu tuddu fiqul wadi ci buntu bu mujju ba ci passu 605 dang ci fek yonti be ñeek ganale rey gelem jox ko fuqara yak masakin yak dekkando yak ñep sante ko yalla xele yi de len wax li yalla wax xele yi de len wax di yonent bi wax lu toll ni lañ amon ci waxtu ñu ngi len sante den gërem di ñaanal yalla ki nga xamantene moy suñu njit Cierno Khalidou Ba chef national di ñaanal itam ki nga xamantene moy lay subanu ghalib fa in yansurukumullahu fala ghaliba lakum papa ale jazakumullahu khairan ak ñepp ñukoy jappalé. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

ki bok ndax bu bis ba ñu man la top nga tous def say débat dé waya bourné do ci jëlé ndam dé ndax ki ngay dajel ba pat na fune ta ken musta dégg jëlëm jano na ku ne ta ken musta rañé jëmëm lepp na mu ci yow jaar na fa ku ne ba ci yonenté ya sa baya la jor ak tubaba ba ba ca xuba kon du la fi ba